sianse le fuiniu mar a thula sibhann sin ba é sin chéile i ceol suas síos. Is thuig foi bhaint a haimid in is don chéad amhrán eile. Tá albam uair eisithe aige dar a bainim Signs of Life in Progress, seo réanmhuaigh Time Stand Still.